суретін хурай хурай. Үсті кей болғыз дейд мүхіл бата суғай. Осы саны суретін хурай хурай. Осы сорым мұлғыз мен ойнып бата суғай.